中央人民广播电台民族之声。

0: Радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төвбараачуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын халтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийнхаа дугаараар урдаар та бүхэндөө Улаан сарын жүүд гэсэн романыг Дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар сонирхуулж, дараа нь Хуурч Шитэ хонгийн хэлсэн Гэсэр богдын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүүд Дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Хийрэн инээч, би явж дууд сугай химээв. Юу хатан инээч, жаанч чамаг явуулахгүй химээсэн дүр, тэр хоёр цавгүнчи яарам босоод инээч. Найнэ тэр мөт уудам өршүүлтэй байгаад, эдүүгээ дээд насны баярын өдөр ундахч басуу хүн илүү үг хэлэх болгүй жээ химээв. Боочин Шангюн хоёр бас хинэн хоргосон дүр юу хатан? Лотетагийн насны баяр дур дохиолцсонгүй бөгөөсүү хэрхвэж хэлтрүүлэхгүй. Түр тавьж байсгүй хэмээчгүй. Ийн хэлэлцэх зуур ширин хэдийн бяцхан охин хилгээж хүрээлэнгийн гаднаас хүн ирүүлв. Тэр охин яг жөөрийн эхнэртэй учирсан тул эдгэр үгийг нэгд нэгээр хэлж өгчээ. Жөөрийн эхнэр болбасуу мэдээчин бос болбоч Ванфурны гар гинч болохтол баахан нүүртэй бөгөөд залмих ихтэй. Хүнийг бэлтуучлах үедр гарамгай тул элгэрийн эзэд цум түүнийг таалах бүлгөө. Эдүгэ энэ хэргийг сонсоод сэнтэн мэнтэн ийхүн яне зүггүйсэр. Тэр яахан болмай, найныг зоруудо тачаадуулах на болэ. Би дэрэгдэн байсангүй. Цохомдан хатшин хэд алгатаад хэдэн өдрөөс дахин хэлэлч басуу зохох бүлгөө химэчгүй. Юу хатан түүнийг үзээд инээсээр. Жүг өгчээ. Би чамдар хэлэх нэгэн учир баймай. Өдий болтлих энэ хүрээлэнгийн үүдийг хаахгүй. Дэнгэж улашатаасар орхочгүй. Орж гарах хүн өчнөн улам байтал сэргийлэхгүй байж яахан болмай. Цохомдан жашаанд суух хүмүүсийг дэнгэн унтрааж үүдэн дартахгүй химээвээс зохмай. Эдүүгээ харин хүний бараач үжигдэхгүй болчгүй химээсэн төр жөөрийн гэхнэр. Энэ үнэхээр самуурчгүй. Тэрхэн өдөр орнайнаа бас хэлж байтал эдүүгээ дарий хүнгүй болчгүй. Хэдэн өдрөөс нэг хэдийг нь занчин залхаа бас зохмай химээв. Юу хатан бас бичхэн шивэгчний хараасан хэргийг хэлв. Жөөрийн эхнэр. Найнэ битгий ондогч дуун. Явдал өнгөрсөн хойнд би мэдээчин төр хэлжий үхтэл занчуулаад хэнэн гал гуламт астан химээснийг асуусгүй. Би нэгэнтээ тедэн төр дэнгэн унтраах дуун химээн захчгүй. Найнэ уурлах хэрэггүй химээн зууралдаж байтал фэнзигийн тентэс хүн иржих юу хатныг хоол идэхгүй химээн залуу. Юу хатан би саяхан боорсог ичсэн тул өсөхгүй байна. Найнэ та өөрдөн идэхгүй химээх дүн химээжгүй. Дами утсангүй жөөрийн эхнэр гарчжээд саяын хэргийг фэнзи төр мэдүүлсэн дүр фэнзи. Тэр хоёр эмгэнэ нэрийг тэмдэглэж аваад хэдэн өдрөөс хөлөөд тэртээ хүрээн дүр бүргэж даа найнаагаар шийтгүүлдэггүй. Занчиж залхаах буюу өршин уучлахаан өөрөө мэддэггүй. Ямар их хэрэг болмай химээ захав. Тэр хэдэн эмгэн болбас уу жөөрийн эхнэр лүгөө таарахгүй хүмүүс тул жөөрийн эхнэр ихэл баярлаж гарч ирмэгч нэгэн зардасыг илгэн линжис шогн эхнэр дүр фэнзигийн захлаг хилүүлээд төргөн ирж даа найнаа дүр уцрах дун химээгээд бас тэр хоёр эхнэрийг хөлүүлэн морны хашаан дүр оруулж хүнээр сахуулав. Линжи шогийн эхнэр ямар хэрэг болсныг мэдхгүй тул тэргийн дүр суун фэнзи дүр золгохоор ирвээ. Дотоод хаалган дүр хүрээд дутагш мэдүүлтэл охид гарч ирэн найнаа сахин хөвдөж ухаа. Даа найнаа хүрээл өндөр байх тул тэнд очдохгүй химэм гэсэнд линжи шогийн эхнэр хүрээл өндөр орж довшан цүндэр ирв. Шивэгчд орж мэдүүлсэн дүр юу хатан харин өвгүй ирхэж яаран дуудан оруулаад инэн өгүүлрэн. Би хүн ирж олохгүй дан чамайг асуусан бүлгөө. Чи нэгэнтэй харьцсан абаасуу бар байя. Тийм ч их хэрэг бус байтал бас хэн чамайг дуудсан ажээ. чамайг нэгэн удаа талгаар гүйлгчихвэ. Хэрэг нэгэнтэй төгсчихвэ хэмэв. Линжи Шогийн эхнэр инээж, Арнэнэ надур найнагийн захиа би хэмэн хэлүүлчихвэ хэмэв. Юу хатан бараг жүү өгчий хэлсэн байх. Тийм их хэрэггүй хэмээсэн дүр Ливан анкны хэргийг хэлхийг завдтал юу хатан хоргөлн зогсов. Линжи Шогийн эхнэр үзээд арг буюу хүрээлэнгээс гартал яг Жоуинан луга учирсан дүр Жоуинан. Эвүү бэргэн минь өдий орой болтол харихгүй бас юунтан яарж баймай хэмээсэн дүр Линжи Шогийн эхнэр инээж. Юунд харсангүй ажээ хэмээгээд саяын хэргийг нэгэн зэрэг тоочв. Жоуинан. Үүнийг бас ямар хэрэг болгомэ. Өршөөгөөс зүү хэрэгсэхгүй өнгөрөөж үнэхээр залхаан шийтгэхгүй хэмээвээс ү хэдэн ташуур занцах төдий болээ. Бас юунтер чамайг дуудаж авчирмаа. Түргэн харж амартугай. Би ч бас чамайг цай уулгах хэмээн саатулахгүй хэмээчгүй. Линжи Шогийн эхнэр гарч ирээд бичгэн хаалган дээр хурц ирсэн дүр тэр хоёр эмгэнэх охин нь ирж ойлонгой. Лин овогтын эхнэр инээж. Энэ хүүхэд үнэхээр мөнхөг болээ. Хэн тэднийг арих гууж дэми цалж химээв. Нэгэнтэй хэрэг гарсан байтал би бас их мэдээдий байсаар. Арнэнэ тэднийг хөлүүлээд нат бас буруутай байтал би бас хэний гэрж гуймэ химээсэн дүр. Энэ хоёр охин арбаатхан настай бяцхан хүүхэд тул яахаа мэдхгүй дэмилээ хөйлөн гуймэ. Линжи Шогийн эхнэр салах харахгүй болсон дүр. Эргүү амтан. Гуйх гажраасаа гуйхгүй зүгээр наттай зууралдмэ. Эгц чинь тэртэ гэрийн их тайтагийн гар гинжи Фейтанингийн хөвгөндөр бэр болсон тул эгчтэн хэлж худгаа ээжээрэн их тайтад руу гуйлгавасуу ямар хэргийг бүтээч чадахгүй ба гэв. Нэг ану сэхэсгийн ухаараад нөгөө нь басгүй ойлонгүй мэ. Линжи Шогийн эхнэр нолмон өгүүлдрэн. Эргүү амтан. Тэр очиж нэгэнтэй хэлвасуу дарий хэрэг төгсөх болэ. Юуне бас нэгийг нь тавиад нэгийг нь шийтгэх ёсон байм. Хэмээгээд тэргэнд гарч яббэ. Энэ бичгэн охин эгчтэрэн хэлэж тэр фи

эмгэн төр гуйсан төр НФ эмгэн болбоос зүүх угаас баахан төв бос хүн тул хэрмийн галцаас нэгэн зэрэг хараал тавиад ирж шин фүрэн төр. Манай хутгай даа нэнийн шивгчл уга хэдэн үг булаалцсанаар жөөрийн гэхнэр ор нэнийг өдөөж хөлүүлээд морны хашаан дүр орхочгүй. Хэдэн өдрөөс бас жанчин шийтгмэх нэм. Тайтай хоёр дугаар найны төрөх хэлзи энэ нэгэн удаа хэлтрүүлэх болов уу хэмэнгүй юу? Синфужин Хюэньянгийн учир төр нүүр амбараад жаам улуг хөнтгэрсэн бөгөөд өчигдөр өмнөд Жүнвангийн хатан ирсэн төр жаам уу ганчи танчууныг гаргасан төр дотрон хэдийн хорсол өвөрлжгүй. Нэнтэй бас нэг бүлэг өчүүхэн хүмүүс Фэнгчэлүгэ атаархан хорсож Сингфурныг өдөөсөн дүр Сингфурн Фэнгчэг үнэхээр жигчхвэ. Энэ өдөр бас ийн өгөөсөн дүр охтод угарсангүй. Дараа өглөө нь Жамугийн амрыг ирээдэх бүгдөр бүрдсэн тул ши эхлэв. Энэ өдрийн цугласан ануу цум ойр төрлийн хөвгүүд ачнар болох бөгөөд бас Жамугийн урамтай өдөр тохиолдсон тул гарч ирэн олон ёсл хий хүлээв. Тэнгмийн төвдөр нэгэн ор тавьж төшлөг тэргүүтнийг бэлтгээд Жаму дээр нь хазуулчихвэ. Орны эргэн тойрон дор чум богино сандал тавьж Боучай, Боучин, Дайги, Шангюн, Ингчун, Танчун, Сичун нар хүрээлэн сув. Жабэнэ өхөх охин шийингэн дагуулж. Жачунгийн эх охин Сызэган авчирсан бөгөөд бас хэдэн гэрийн ач охин бүгд хороод ирчихгүй. Сийин Сызэгийн жүсэ чарай болврэ хэнчэр бөгөөд өгүүлж өчих олноос өөр тул Жаму ихэл хайрлаж. Тэд хоёрыг бас орныхон өмнө суулгаж. Бооги орны дээр сууж Жамугийн хүлий чохмаа. Тэргүүн суудал дүр шивэ юм аа сууж доош их үе зэргийн дэс дараагаар суучгүй. Гадна гэр дүр чум төрлийн бүстэчүүд мөн дэс дараалан суужи. Урдаар бүсхийчүүд бүлэг бүлгээр ёстон дараа нь бүстэчүүд ёсолсон дүр Жаму орон дээр хазуулж байтугай хэмэн хэлүүлв. Дараа нь бас Лайта нар Грин Пол зардасыг дагуулан ёслолын хаалгаас их танхим хүртэл дүүрэн сөгдөж мөргөв. Зарчин эхнэр шивгчэн огтч мөргөв. Баахан Вимод бас хэдэн болжмрын шингэлэг авчиж хүрээний дунд тавиад хоруулыг нээж боян үйлдэхгүй хэмэн бэлэгдэв. Жааша нар насан хутгийн чаас шатаан тэнгэр газар дүр өргсөн хойн сая найр эхлэж шийдуулв. Үд болсон хойно Жаму ороод олныг тархтахгүй хэмээн захиж Фэнгчэг дуудан Сийин Сызэг үлдэн хэдэн өдөр наадулсан хойно илгээс угаа хэмээв. Фэнгчэ гарч ирээд тэд хоёулын эх төр хэлсэн дүр тэр хоёр их болбас уу Фэнгчэгийн харгалзлыг хүртсээр ирсэн бөгөөд хүрээлэн дүр наадах дуртай тул орой болсон ч бутсангүй. Орой найр тархах үеэр Сингфурн сая олны өмнө Фэнгчэг чарайдан инеж өчигдөр үдэш хоёр дугаар найнаа хилэглэж зүү найнаагаар хоёр эмгэнийг хөлөөлбэй хэмээн сонсов. Ямар ял үйлцсэнийг мэдэхгүй. Цохомдоо би гуйваасуу зохохгүй. Ганч лотайтайгийн өлжит өдөр ам жоос түгэн ядуу доордыг тэтгэж байтал бид харин хөгшин болон зовоон тарчилгаах буюу. Хэдий миний нүрийг бодохгүй болвоч лотайтагийн нүрийг бодож тэднийг тавьтугай химээгээд тэргэнд сууж одвэ. Олны дунд Фэнгчэг энэ үгийг сонсоод ичгүүр хилэн хосолж нэгэн цаг дур хэлэх үг эс олдон нүүрэн чис улайж хойш хандан лайтагийн эхнэр тэдний зүг хүйтнэр инеж энэ ямар үг болвэ? Өчигдөр маний энтхийн хүн тэртэ хүрээнэ даа нэнэ дур осолсноор би даа нэнэг сүв сануужи химэн түүнэр тавиулахаас бус надр усссан ч бас бүлгөө. Бас ямар тийрэн савдаг энэ мэт түргэн уламжилсан гажи химээсэн дүр Ван Фүрэн. Ямар хэрэг болов химэн асуув. Фэнгчэ инээсээр өчигдрийн хэргийг нэгэн зэрэг тоочув. Юу хатан инээж би бас мэдхгүй баймэ. Чи үнэхээр хэрэг дүр дуртай баймэ химээсэн дүр Фэнгчэ. Би чиний нүүрдөр хөрхөөс болгомжилэн чамаар шийтгүүлэх химээсэн нэгэн ёс төдий учир бүлгөө. Таны тэмтгийн хүн надр ёс алдваасуу чи бас ийн хүү үйлтхэн лаптай болэ. Ямар итгэлд сайн боол болсон чи энэ ёсноос хэлтэрж болохгүй.
бас ямар долдойлох юм онголж ятсан нэг нь очиж учир болгон мэдүүлснийг мэдхгүй хэмэв. Ван Фурен, тайтайгийн чин хэлэх зүйтэй. Жэнбергийн чин бас гадны хүн бус байтал ийм хоосон ёсоор юу хиймэ? Лотетегийн насны баяр чухал тул төргөн очиж тавьдгай хэмээсээр захиа болгон тэр хоёр эмгнийг тавиулав. Фэнжэ бодох тутам тачаадж гомдон сэтгэл нь харж санамсргүй нойлвс ургаан. Гэртэн хараад далд газар уйлж байтал жаамуугийн тэнтэс төргөн ирэх дуун хэмээн хуубаг явуулжээ. Хуубаа үзээд гайхаж, зүв зүгээр байгаад юу болсон энэ вэ? Тэнд чамайг жохсоогоор хүлээж баймай хэмээв. Фэнжэ яран нолобсан арчиж оо өнсг түрхээд хуубагийн хамт ирэв. Жаму, энэ ирсэн бэлгийн дотор халхав чүшиг бүгд хэд баймай гэж асуусан тэр Фэнжэ. Бүгд 16 баймай. Ихэх халхавч 12, ханжны халхавч 4 баймай. Зэнобогтны хүргэсэн ор дүүрэн утаа химээг хатган болтой 12 хант улаан дурдан халхавч ба урт насны жураг химээх алдатсан халхавч болбоосуу тэргүүн зэрэг дүр ормэ. Үү овогтөх өмнө далайн жанчны хүргэсэн шилэн халхавч басж болмэ химээсэн дүр жаму. Тийм бөгөөсүү энэ хоёрыг хөдлөхгүй сайхан тавьж байх тун хожим хүндр өгсгүй химээчгүй. Юэньян урагш тавшиж Фэнжэгийн нүүр царайг шинтсэн дүр жаму. Чи түүнийг танихгүй байна уу? Юуг нь төдийл шинжим гэсэндээ Юэньян инээж үүний нүд хавдаж улайсан тул гайхаж баймай химээв. Жаму, наас шир химээж бас наривчлын үтсэн дүр Фэнжэ. Сая байхан захтнаад нухалч угай химээсэн дүр Юэньян инээж бас хэн нэг нь чамайг тачаадуулсан бос би яа химээв. Фэнжэ инээж хэн намайг тачаадуулж чадмэ? Хэдий байхан халдаж хавар бичи лотайтайгийн насны баяр дүр би уйлах ёсон байна уу химээсэн дүр жаму. Жүйтэ, би будаа идэх химээж байх тул намайг ичсэн хойно чи жин арийн бэртэй хоёул үлдснийг иддугай. Та хоёр энд чавгунч нарыг хавсран бурханы хичгийг хүртэж нассан хутаг гуйтугай. Гүүнян уудва боо чум хүртсэн тул эдүүгө тандр мөн хүртээсугай. Намайг алхтай химэн хэлж болохгүй хэмэв. Тэн гатал урдаар нэгэн ширээ цагаан цав бэлтгэж, хоёр цавганч дүр идүүлээд бас бор цав оруулж, жаму идээд гадна гэр дүр гаргав. Юу хатан Фэнжэнаар идэж байтал жаму бас Шиин Сүжэ хоёрыг авчирч хамт идүүлв. Хоол идээд гараан угааж хүж шатаан нэгэн шин борчиг өргөсөн дүр тэр хоёр чавганч тарин уншин борчгийг нэг нэгээр түүгээд сайсанд хийсэн хойно маргааш чанж болгоод тоонолж зам дээр аваачиж өглөг өгдөггүй хэмэв. Жаму орны дээр хазуулан чавганчин үйлбэр номлохыг сонсмэ. Фэнжэгийн үйлснийг Юэньян хэдийн хуубагаас сонсожээ. Пингараас учир шалтгааныг асуун тодорхойлоод үдэши хүн цөөрсөн хойно жамудр. Орны нэгэн үйлсэн ану үнэн болээ. Тэр тэгэрийн их тайтай олны өмнө орны нэгэн нүрийг барчихвэ хэмээн мэдвэлжээ. Жаму, юун дүр хэмээн асуусан дүр Юэньян өчигдрийн хэргийг хэлчихвэ. Жаму, энэ сай Фэн охны мэргэн газар болээ. Миний насны баяр химээгээд боол зардасыг дураар нь тавьж ураг турлын эзэдлүгээгээ муутлч хүмээ хэмэв. Энэ болбосуу их тайтай чинь баахан дургуй байснаа гаргаж чадахгүй үүнээр ууран гаргаж олны өмнө Фэнжэгийн нүрийг барж байх нь нану болээ. Химээж байтал боочин орж ирсэн тул дугаа болов. Жаму гэнэтэй Шиин Сүжэг үлдээснэн санаад тэднийг гүүнянтайган адил харгалзах хэрэгтэй. Эсбөгөөсөө би хүлээхгүй хэмээн хүрээлэн дүр хүн илгээд захуулсгүй хэмээв. Эмгэд эчсгүй хэмээтэл Юэньян. Би очиж хэлсгүй. Тэд юунех эдний үгийг сонсмэ хэмээгээд хүрээлэн дүр ирэв. Урдар доошан сүндр ортол Ливан юу хатан нар чум энд байсангүй тул шивгчдээс асуухуулаа. Бөгдөр 3 дугаар гүүнянгийн тэнд баймай хэмэв. Юэньян эгэж Шоцуй тан дур ирбэсүү хүрээлэнгийн бөгдөр чум энд хэлэлчин инээлжиж байв.
түүний эрхийг үзээд инээлцэн, чи бас ийм орой энд ирж юу хиймээх мэсэр

арав нийлсэн чи хол хүрхгүй болээ химээсэн дүр Ливан. Фон охны оппаши баахан хавдаж очих болов чи бид харин горгүй болээ химээв. Ян ян байтгүй бас юнэ фон охн хентэр химэм. Тэр бас ч үнэхээр хөөрхий болээ. Хэдий энэ хэдэн жил лотайтай тайтай нарын өмнө осолгүй явж ирсэн болов чи хичнэн олон хүнтэй битүү үшээ зангисныг мэдхгүй. Нэг л үгээр хэлтвэссүү хүн болж ямнэ химэгч үнэхээр хэлбэргүй. Даанч номхон болж арга бодлоггүй болвосуу. Хадам мөхн номхон химэн голж бол зардас чи ай химэхийг мэдхгүй болмэ. Баахан арга бодлоготой болвосуу бас нэгийг олоод нөгөөг алдмаа. Эдүүгээ манайгэр уламжи болж байм. Шин боссон эдгээр доорох найна нарын тав дур нийлүүлэх химээ байсуу үнэхээр бэрх болээ. Өчүүхэн тэди өвгүй явдал таар басуу дарий арх хойгур элдвийг хэлдэж ам хэл зөөж хатхан завсардуулмай. Би лотайтайг хондох үзээ химээн болгомжилоод хэлэхгүй байм. Хэлж гарга басуу одоо чохом амар явж чадахгүй дүрхүрмээ. Лотайтай бооёг баахан илүү хайрлахуулаа зарим хүн бас ялгаж үжвэ химэн гомдмай. Эдүгөө лотайтай 3 дугаар гүнэнгийг баахан илүү санахуулаа зарим хүн бас тавгүй баймай химэм. Энэ үнэхээр инээлтэй биш үү. Би энэ үгийг 3 дугаар гүнэнгийн нүүрэн дээр хэлж сонсгож байх нь бос болээ химэв. Тан чүн инээжи, монго хүн олон баймай, яахын тэр бүхнийг хэлэлж иж завдмай. Миний ботхоор өчүүхэн доорд айл болбосуу харин дээр хэдий баахан үгээ ядуу болбочих эмс сохт нь үргэлж баяр басгуулнтай бүгдөр сэтгэл амар аж түрмэй. Манай митийн айлыг хүн автар дүүрэн алтан мөнгө хураагаад амар чимэр амьдрмэй хэмээн санах болбочих хэлж болшгүй хичүү төвөг нуугдж байхыг яахан мэдмэй хэмэжгүй. Бооё. Хин 3 дугаар охин дүүгийн адил төдий олон юмыг санджээ. Тэр арвныг хамаарч завдмэ. Тэр арвн сул хэрэг сул үгийг битгий сонс химэн би үргэлж чамайг ятгадаг биш үү? Баян эрхэмдэр төшиж баярлан цэнгэлд босуу барав. Манай митийн ийм ариун боёнгүй хүмүүсийн Дэмила аашлахтай яахан адилтгаж болмэ химээсэн дүр юу хатан? Чамтай адил тийм сэтгэл амар явх хүн хаа баймэ? Өдрөчин эгчтүү нартайгаа наадаж, өлсвөсөө идэж ядарвасуу унтаад, хожмын явдлыг огт бодохгүй. Хойшид бас энэ мэт явж яахан болмэ химэв? Бооё инээжи, би эгчтүү нар лугаа нэгэн өдөр хамт байваасуу дарий нэгэн өдрийн жаргал болээ. Өхвөсөө дарий томон хэрэг төгсөх тул бас юуны хожмын явдлыг бодмэ химэв? Ливан нар цум инээжи, бас чалчиж эхэлвэ. Өөдгүй чи энд хижээд суухаар ботсон чи, эгчтүү нар чинь бүгдөр харилахгүй химээмүү гэтэл юу хатан инээж. Чамайг хоосон нэг сайхан жүстэй төрчгүй химэлчхэн буруугүй ажгүй. Үнэхээр монгогийн төлдөр тулчгүй химээв. Бооё инээж, орчлонгийн явдал оосэргүй, хэн үхэж хэн цэгхийг яахан мэдмэ. Би хэрвээ өнөө маргааши энэ жил хойд жил үхэж дуусвасуу бас чи нэгэн насны жаргал химээж болмэй химэн хэлж завтхийн өрөд бүгдөөр. Бөөрч чалчихгүй, үүнтэй хэлэлчих хэрэггүй, үүнтэй хэлэлч басуух эргүү үг бос болбасуу солио цалцаа болэ химэв. Шийин инээжи, 2 дугаар ах битгий иймхүү өгүүлэх дуу. Энтхэн олон эгч чүм харилбаасуу лотайтай тайтай нар бас уйдах тул би ирж чамдэр хань болсгүй химээсэн дүр Ливан юу хатан нар чүм инээж гүүнян бас битгий монгог үг хэлэх дүн чи харилахгүй хүн үү химээсэн дүр шийгэн ичин гүрэж эсвэлжин гудэв. Тэр хэр нэгэнтэй анк чинг болсон тул бүгдөр гэргэртэн харьж амарсныг түрүүгүүлэхгүй. Ян ян явсаар хүрээлэнгийн үүдэндр хүрхүүлээ хаалгийг сул дараад чагдалсангүй орхичгүй. Энэ үйдр хүрээлэнгийн дотор хүл хуриагдаж ганц жишааны гэрийн зул гялалзан тунгалаг саран цэлмэг охтор гүйдр мандчгүй. Ян ян хүн дагуулсан чгүй дэнглүү барьсан чгүй алхагт бас хөнгөн тул жишааны эхнэрүүд мэдсэнгүй. Дохтой газар олж шингэн мөр үжсэхгүй хэмээн

Өргөөр буун зохиомл уулын ардах гаврын модны доор ирээд чулууны дэргэд хурч очтол. Хувчит сондрын чимээ гарсан дүр баггүй сочиж авв. Лавлан бүчгүйлээ хоёр хүн түүний ирхийг үзээд сөөгдөр шурган даллах хэмэж байв. Юаньянгийн нүд хурч бөгөөд сартай шүн тул тэр улаан хөрм өмсөж өргөөр гизэг ороосон махлыг бүдүүн бүхтэн инг түүний гэрийн сүчи болохыг хэдин олж таньчихвэ. Юаньян түүнийг өөр охтын хамтэ бэй засгаар ирээд түүнийг айлгахгүй хэмээн нууж баймаа хэмээн санаад, «Сүчи, чи бас гарч ирэхгүй намайг айлгавасуу, би хулгайг барьтгүй хэмээн хүн дуудмаа. Ийм их охин болоод бас өдөр шингүй наадам хиймээ хэмэв». Энэ хэдийгээр Юаньян түүнийг дуудан гаргах хэмээсэн наадмын үг болбоч харин сэвтэй хүн сэжиг ихтэй тул Юаньян лавтая түүний явдлыг мэдүүжээ хэмээн санаад дуу гарн бахраад олон дур мэдэгдвэсүү нэн муухай болохоос айж Юаньян бас түүнлүгөө найртай тул сөөгийн дотроос гүйн гарч Юаньянгийг татан бариад хөсөр цугдж, «Сайн эгч минь, хэрхвэч бахарж болохгүй хэмэн гуйв». Юаньян харин ухаан хөлийг олохгүй яаран түүнийг татаж босгоод, «Ямар учир болов?» гэж асуусан дүр Сүчи огтд ухрахгүй. Бүх буйн чечрэн дагжмаа. Юаньян нэн гайхаж лавлан үчгүүлээ бас нэгэн хүнээ сүудэр нэтвэлжин бүрэг бараг нэгэн бүстэй боолмод харагдсан тул 8-9% гадарлан магчих өөрөн харин ичин гүрэн чухалдаж зүрхэн төгшин зүсн ховлоод айн сандарвэ. Баахан удаа цэмээр тэр ямар хүн болов хэмээн асуусан түрөө Сүчи дахин сүгдэж, «Миний бүл ах болвэ гэм». Юаньян төй хэмээн нулмаад ихэл ичин гүрэж хэлэх үг олохгүй болчгүй. Сүчи бас хойш эргэж доор дуунар, «Чи нуух хэрэггүй. Эх чи нэгэнтэй олж үтсэн тул түргэн ирж мөргөхтөн химээсэн дүр тэр бол сонсоод яран гүйн ирж тахаа будаа түүх мэтих мөргөл хийлэм. Юаньян яран бочсгүй химээтэл Сүчи жууран гуйж үйлэн өгүүлрэн, «Бидний ам нас жүм эгч таны гар дүр баймай, эгч таны ам аврахыг гоймай хэмээсэн дүр Юаньян. Чи битгий дэми олон өгүүлэхтөн, түүнийг түргэн явуултугай. Би өөр хүндэр хэлэхгүй, энэ хэргийг бас яахан өгүүлмай хэмээчгүй». Энэ өгүүлтэл бичгэн үүдэн дээр зингүүнян нэгэнтэй гарсан тул хажуугийн хаалгийг онцолтугай хэмэх дуун гарав. Юаньян яг Сүчи дүр татагдаж салхийн аргагүй байсан тул яран, «Би энд баг учиртай байна, түр хүлгэлжиж намайг гарсан хон онсолтугай хэмээсэн дүр Сүчи арг боёо түүнийг тавин явуулжээ. Юу босныг мэдсгүй хэмээ бас доод бүлэг дүр үждэг бай.

танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсъё гэвэл энэ тийм үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай.

0: Одоо жилгаад та бүхэн хуурчид шийтгэ хонгийн хэлсэн Бэсэр богдын үлгэр гэсэн хурын үлгэрийг бүлээн авчи сонсоорой.
1: Гөрлөгтэй чаган хат галтэс чин порвагуллин бай панжур батрин жагаат хүсин ясар үрм баллаа төгсөн хор ту хайяр юм могэги гдүгигин хүтэлгэжэ хаттатихин жалагүйжоо.

бүрдээга үлдэгдагурж үджээ түлээхэд үндэр бурга тэхсэн соёо гасын ертэ улан

тэр иллэг үр мангас хот мөгэнэг сүлгийг хат

구호톤에 보여 하트은 을 목에네 술르너슨 자주 소다라 쓴 얼뜨네 하르쿠르틀엔 드셔는 득득 우째틀렌 드르거셔

бүжэтэлэн тэр хартгын өрмөгке улан хатлихин үжүр гастхын чэндэтэл үжүртэ хатэн дөр ашаатэл мэлв ичэн тосдэ гүсгэн

Жоо. Гүсэнгад таат. Хаттат гуучэн таат. Ри хи бака бака шум.

тэр доороо үжээ тэлээ. Өмөгөө мангат өрэ ту хатэн үтүрдөхөр өмбүйг өндөөсад гүсүүнөөсн гот арчишахан оргийн болбол нөпөлгүй таан хоолу.

Чифтерин песэн гор бымбат тэр дорон хурцуйрат өм мөгэ мангүсихи та та чэп чадл сүнсим болбол хора.

으르이스 원란하든 너쇼 보주이를 얻던

아버이 알식부 아버이냐한 아타 허슬이 앙아 훅 트근 앞중 넘은

반주를 바트 두릅은 호흡 바트 두릅 짜주구지께 자라 벌는 혀벌어 그지 반주를 바트

Гөрлөөтэй чагаарч талтэсэн бандурбаа тэр жараа болн хэвлгэйд төр

노처럼젠 아이라 처증 난게젠 그들 구정 걸승 낫 원란 초소 원.

ара тер тара чүрсин гөлөрөн оп би баллан хэвэл чүлэ исэн

쥬 탑은 바슨 바틀 뭐 꽤

кыр хайгар хонхирот дэрбэ дарбэд кэстэр кустэр дур тосгэ. За. Юу зол тэлэнэ тач. Жо хонхир тагнэлин басыл хагуэрэл гат. Уланхатин гэжир табын барсым батыр. Жо хортон могэй хоэрэг лаг барч. Харира тагнули бад алэг барч. Одоо бидэн хордын хрхойда богдой жинкачир инэгүй сургачилдын үгпиэн. Могэй альжару хордын үргэж ирэгэж. Ия, бидэн ото мяхтэй гар осонар ото үргэччэнэй даагэж. Яг бүлгар хосонар үргэхгүй хэммэн. Дээж арын шанан орч үүджу хүйдур. На чин хаганэхэ ожын талдар бишэржээга. Арбын түмэн аттун сүрэг. Чо үннин үүджын гэллэрэхан. Табын бары елэ байлэж.

바 에르바 올로시 아픈 끝을 지는 어둠 달린 아이

다 뿜바틀 된 털란가랏 목에 시험느시 벌불 애를 가지으면 복도바틀 뿜얼르흔들 바이린혈

Egat. Ал түнээр чиги авширит амсрын нөтү си ха каргаан татын эргэнаахи ча тэж гарбола элэл жанжин каннагт си ха татыр үтөбсү

저시환한둘 흔흔히 늘질 또 체급을 울그린 오시리

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай. Хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоо.

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Уудам Хорвогийн уян их шиг тусгай нэвтрүүлгийн дэлхийн хөдөлмөрчнөө баяртайж оруулсан тусгай дугаар та бүхэнтөөгөө мэндчилэн жолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэн дон

Ит бас соёлын өв Монгол ардын дуу гэсэн тусгай агуулгыг тохируулж Синжаан нутгийн ардын дуунуудаас сонирдуулахар бэлдлээ. Бүгдөө ардын дуугаар сонсож амралтаа баяраа өнгөрүүлье. Та бүхэн маань анхаарлаа хандуулъя. Дуу чичгийн дуулсан янхар торгон утас гэсэн дуугар манай энэ цагийн уудам моргогийн үеийн хэсэг тусгай байна.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөгжилдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Одоо дүн чижгийн дуулсан алгийн чинь хөдөлсөж хөдсөн гадаа гэсэн дуурыг сонсож энэ чагийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Та бүхэн дон ажилд өгөх хүмүүрийн

0: програмын найруулагч Мөнх Бат, хянагч, нэвтрүүлэгч Журамт, та бүхнөхөн хүлээн сонссонд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
3: Ши Жинпин суур судалгааг чангатгах тухай ярилцах хурал дээр чухал яриа тавьсан.
2: Нэг эрчимтэй нэм бодтой арга хэмжээгээр суур судалгааг чангатгахыг гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмж.
3: 5 сарын 1-нд дэлхийн хөдөлмөрчнөө баяр хурж ирсэн ташрамар Ши Жинпин бүх улсын өргөө олон хөдөлмөрчн төмөнд баярын өдрийн хүсэл зөвнөл дэвшүүлж дотноор болгоон дохнуулсан.
2: Үнэн сэтгүүлд Ши Жинпингийн чухал өгүүллийг нийтэлсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв

0: Орооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ эвдлийн орооны тэргүүлэгч Ши Жинпин 4-р сарын 30-ны өмнө Шанхайд суур судалгааг чангатгах тухай ярилцах хурлд оролцсон хамт чухал ираа нийтэлжээ. Тэр чухалчлагт суур судалгаа бол бүхэл шинжлэх ухааны системийн эх үндэс байж, бие бүхийн мэрэгжлийн асуудлын ерөнхий онц болох юм. Нэн эрчимтэй нэм бодтой арга барилаар суур судалгааг чангатгаж, манай улсын анхны үүдэлтийн шинжилтийн чадварыг дэвшүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүчрхэг улсын байгууллалтын үндэс суурийг чаашид бэхжүүлэх хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн, намын төв хорооны албан тэнхмийн эрхлэгч цайчи ярилцах хурлд оролцож, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн, өндрийн явдлын хорооны дэлгэрэнхүү сайд Дингшвэ Шан ярилцах хурлыг эрхэлсэн байна. Ярилцах хурл дээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамнаа сайд Инхэ Жүн, 6 өмнө жилийн яамнаа сайд Хуай Жинпэн, дундад улсын шинжлэх ухааны академийн жахрал Хөвжэн Гуо, Шанхай хотын намын хорооны шүүжи Чэнжинин, Бээжин их сургуулийн тооны шинжлэх ухааны дээд сургуулийн жахрал Ливруо Чван, дундад улсын шинжлэх ухааны академийн Шинжэн дэх төрөүний мэрэгжлийн судлах хүрээлэнгийн жахрал Лив Чинли, Пужан туршилтын тасгийн профессор Чоу Юй, Баруун орны хэд дамжуулах материалын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховчоотох хязгаардаг компанийн ахлах шинжлэх ухаантан Жампин Шан урд хожид үхэлж, суур судалгааг чангатгах тухай ажлын байдлыг танилцуулж санал сануулга дурдсан байна.
1: Олны ярихыг сонссны дараа Ши Жинпин чухал яриа тавьсан байна. Тэр жагтан намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо суур судалгааны ажлыг дээд хэмжээгээр хүндэтгэн үжиж, шинжилгээ судалгааны байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх, бэл оруулж баталгаа хангахаа чангатгах, систем тогтчийг шинчлэх зэрэг арга замаар дамжин, манай улсын суур судалгааны хэр төвшнийг илэрхий дэвшлүүлсэн юм а. Одоохонд шин нэгэн ээлжийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсалтад хүргэн шүвтлэлтэй болж, бүх дэлхийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн өрсөлдөөн суур чанартай өмнө өгнөний мэрэгжлийн чар хүрээнд нэн илүү төвлөрж, үүдэлтийн чанартай, нуралтын чанартай үүдэлт шинжилэлт өдрөөс өдрө чухал болж байна. Бид аз тохиолыг амжин өрсөлдөөнийг аргачааж, суур судалгааны ажлыг нэн чухал байранд тавьж, үргэлжилэн адгаж, тасралтгүй шин ажлын бүтэмжийг гаргах хэрэгтэй гэлээ. Ши Жинпин чухалчлагдан нийтэмдэн зохицуулж төлөвжүүлэх болон дээд давхаргын төлөвлөгөөг чангатгаж, суур судалгааны системийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх хэрэгтэй. 4-р хандах байлдах бодлогын жолоодом зам баримталж, суур судалгааны гол хүчлэх чиглэл болон голдлогтой чар хүрээг цаашид тодорхойлох хэрэгтэй. Улсын шинжилгээ судалгааны байгууламж, өндөр төвшинтэй судалгаа хийдэг ихтэй сургууль зэргийн удирдан дагуулах үйлдлийг чангатгаж, шинэ хэлбэрийн судалгааны байгууламжийг хөгжүүлэх ажлыг зоригжуулан дүрмжүүлж, аж ахуйлал голлон удирдсан үйлдвэрлэх, сурах, судлах, хэрэглэхийг гүнжгэ уусалчулж, суур судалгаан хэрэглэгээний нээлт, судалгааны үр бүтээлийг бүтэгдгүн болгох үүдэлт шинжилтийн хэлхээг нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Суур судалгааны салбарын байгууллалтыг чангатгаж, хэрэглэгээний зориулалттай судалгааны салбар болон суур судалгааны салбарын зохицонгүй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Ши Жинпин жагтан 6 өмнө жил шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартай хөгжилтийг нэг чогччуулан ахуулж, хүмүүжүүлэх, уурж татах, хэрэглэх ажлыг бүх талаар сайн хийж, суур судалгааны чадвартай игнэг бужгаруулах хэрэгтэй. Чадвартай өсөн хүмүүжих жим ёсыг дагаж, 6 өмнө жилийн чанар чансааг дэвшүүлж, суур судалгааны бэлтгэл хүчний тасалдуулалгүй хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Хүний хүмүүжүүлэх шинжилгээ сургалтыг уялдуулсан тогтчийг шилдэгжүүлж, шинжилгээ судалгааны өмнө фронтоос чадвартны илрүүлж хүмүүжүүлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Үүргээр жолоодлого болгон ахмад үнийн шин уяан дагуулахыг баримталж, жалуу чадвартны хүчтэй дэмжих хэрэгтэй. Шинжлэх ухаантай зөрөх санааг бадруулж, шинжлэх ухааны мэдлэгийг ухуулан төгөөмөлжүүлэхэд чангатгаж, жалуучууд багчуудын дүрслэн бодох чадвар болон хайн сүвгчлэх эрмжиллийг хөгжөөж, суур судалгаанд альваагаан зориулахыг нэн олон жалуучууд багчуудын хүсэл хөөчлөлд болгох хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагт суур судалгааг дэмжиж баталгаан чангатгах хэрэгтэй. суур судалгааны жардал мөнгөний ажиллах харчлалыг алхам алхмаар нэмэгдүүлж, олон янжит бүл оруулалтын байршлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чухал их суур бэлтгэл төхөөрөмжийг системжүүлэн байршуулан байгуулж, шинжилгээ судалгааны тавчингийн оюунчилсан системийг байгуулах хэрэгтэй. Суур судалгааны онцлогт тохирсон төрөл хуваан үнэлгээ хийх системийг байгуулан бүрэншүүлж, суур судалгааны ажилтнаа ажил амьдралын нөхцөлийг сайжруулж, нээлттэй уудам багтаамжтай, ялгадлыг багтаадаг үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. Шинжилгээ судалгааны итгэл найдварын байгуулалтыг чангатгах хэрэгтэй гэжээ.
1: Ши Цзиньпин жагтан бүх дэлхийн үүдэлт шинжилтийн сүлжээнд санаа чалгасан уулзалчиж, суур судалгааны талын олон улсын солилцоова хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлэн уур амьсгалын хувиралт, энергийн орчин, амь насны эрүүл анх зэрэг шинжилгээ ухааны чухал их хүчир бүрэгтэй жангилгийн асуудлыг шийдвэрлэн бүх дэлхийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн засан чиглэлтэд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэлээ. Дин Шишан хурлын эрхлэх үе илэрхийлэгтэн ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал яриа нь манай улсын суур судалгаанд олсон амжилт бүтөмжийг гүйцэд нутлж тулгарж байгаа шинэ байдал, шинэ өрсөлдөөнийг бүх талаар задлан суур судалгааг чангатгах талаар байлдахуудлагын байрлуулалт хийж тодорхой шаардлага дурдсан юм а. Яриа нь бүх талыг эзэмшиж элбэг баялаг ахуулах тухайнтай бөгөөд маш чанга улс төрийн чанар, үжил санаач чанар ба жолоодох чанартай байж суур судалгааг чангатгахад урагшлах чиглэл ийжааж үндсэн журмлыг хангасан байна. Бид ерөнхий шүүжийн ярьсан чухал ярианы жориг санааг гүнжгээ суралчиж нарийн ойлгож намын төв хорооны байлдахуудлагын жорилтыг оновчтой эжимдэн бачим тулгам сэтгэлгээ үүрэг хариуцлагатай сэтгэлгээ чангатгаж эрс бат итгэл жориг ба шийдвэр жоргоор нэм боттой гэрхмэлсэн арга хэмжээ ба үйл ажиллагаараа суур судалгааг бүх талаар чангатгаж үүдэлт шинжилтийн уур чадвараа чармайнд дэвшлүүлж өндөр төвшинтэй шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлэр биеэн дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэх ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хүчрэх усыг байгуулахын төлөө чармайн тэмцэх хэрэгтэй гэлээ.
0: Инли Шитайфэн, Лю Гуожун, Жан Гуочин, Хуан Кунмин ярилцах хуралд оролцсон байна. Тубба төрийн байгууллагын хамаатай Саламчир, Чэрэг ангийн хамаатай байгууллага, Жарим Можоргон хотын гол хариуцлагат нөхөд, хамаатай ихтэйд сургууль, шинжилгээ судалгааны байгууламж, улсын туршилтын тасаг, аж ахуйлын хариуцлагатан ба судалгааны ажилтнаа төлөөлөгч нар ярилцах хуралд оролцсон байна.
1: Төвөрж үгийн мэдээ. Манай хороо нэн эрчимтэй нэм бодтой арга хэмжээ авч байгаад суур судалгааг чангатхыг гэсэн гарчигтай төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
0: Төв радиогийн мэдээ 5 сарын 1-нд дэлхийн хөдөлмөрчдийн баяр хурж ирсэн ташрамар намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргээ эвдлийн орооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпин намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон хөдөлмөрчин олон туманд баярын өдрийн мэндчилгээ хүргэж тэдний чин үнэнчээр болгоон тохинулсан байна. Ши Цзиньпин жагта дундад улсын маягийн одоогчлолтын шин жамналд өргөн олон хөдөлмөрчин олон түмэн намын төв хорооны тойронд нягтран бүлхэмдэж хүчлэн урагшилж жоргтойгоор үүдэлт шинжилэлт хийж нам төрийн ажил үйлсийн хөгжилтөд чухал хөв нэмрээн үзүүлсэн байна гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагта энэ жил бүл дундад улсын Авкамт нам байгуулагдсанай жуу 5 жилийн ой болно. Мөн ч 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Өргөн олон хөдөлмөрчин олон түмэн хөдөлмөрийн жишээчийн жорог санаа, хөдөлмөрийн жорог санаа ба уран дарахтын жорог санааг ихэр бадруулж, шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрлж, ажил үйлсэн эрхмэлэн хүчин өргөж, аж ахуй нийгмийн чанарлах хөгжилтийг ахуулахад гол хүчнээ үйлдэлэн бадруулж, эжин хүнээ дүр төрхөн харуулах хэрэгтэй. Эл шатна намын хороо засгийн ордон өргөн олон хөдөлмөрчин олон түмнээ хууль ёсны эрх ашихыг үнэнхүү хамгаалж, тулгам санаа болж байгаа хүчир асуудал ба хүсэл эрмжлэлийн чармайн шийдвэрлж, өргөн олон хөдөлмөрчин олон түмний дайчлан жоргжуулж байгаад авгаа их хөтийн төлбөрийг биелүүлэхин төлөө чучалтгүй чармайх хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөө аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтийг ахиулах явцад голлох хүчний үйлдэлэн бадруулж, эзэн хүний чог завхаа харуулъя. 5 сарын 1-ний дэлхийн хөдөлмөрчдийн баярыг баярлан бэлгэлье гэсэн гарчигтай төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
0: Төвөр радиогийн мэдээ 5 дугаар сарын 1-ний өдөр хэвлэгдсэн 9 дугаар хугацааны үнэн сэтгүүлд намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ эвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн Можиамны төсийн гол удирдаг кадрчуудын намын 20 дугаар хугацааны төв хорооноо 4-р бүгд хурлын жоргосон агас суралчин туушлуулах тусгай сэдэвт судлан ярилцах ангид ярьсан яриа гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Өгүүлэлд чухалчлагтан 5 жилийн төлөвжүүлгийг тогтоон хэрэгжүүлэх бол бидний улс төрийн чухал давуулга болохыг гүйцэд таних хэрэгтэй. 5 жилийн төлөвжүүлгийг тогтоон хэрэгжүүлэх нь намын удирдлагыг биелүүлэхэд ашигтай, хүчнэн төвлөрүүлэн том явдал хийхэд ашигтай, байлдах бодлогын асуудлыг урдчлан эжимтэхэд ашигтай, ажил үйлсийн үргэлжлэх чанарыг батлахад ашигтай юм. 5 жилийн төлөвжүүлгийг тогтоон хэрэгжүүлэх бол улс төрийн чанар ба төрийн бодлогын чанараар маш чанга ажил болно. Манай нам урт хугацааны үйлдэлгэд баялах туршлага хурамдуулсан юм. Голдуу намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан бодит байдлаас гардаж бүх улсын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ардчлалыг бадруулж олны санал сануулгыг өргөнөөр хурамдуулж төлөвжүүлгийг хуулаар тогтоох жарчмыг баримталсан зэрэг явдал болно. Байгууллын итгэлийн чаашид баттгаж шинэ бодит байдалтай уялдуулж байгаад энэхүү давуулгаан тасралтгүй бадруулах хэрэгтэй гэж өгүүлэлд жаахтаа. Намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлын байлдах бодлогын байрлуулалтыг бүх талаар гүнжгий оновчтой ойлгон эжимдэх хэрэгтэй. Бүх тал гэдгэн дараа бүх талын хараасаа сануулгыг ойлгож 15 дугаар 5 жилийн хугацааны аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн чухал их ач холбогдол тулгарж байгаа байдал, жолоодох үжил санаа, чухал жарчим, харалт үүрэг, нөрийн бодлого арга хэмжээ зэргийг нэг бүхэл чогч болгон эжимдэх хэрэгтэй. Гүнжгий гэдгэн дараа сануулгын элж үлийн байрлуулалтыг ойлгож мэдэх хэрэгтэй бөгөөд юунэ учраас яаж хийхийг мэдэх хэрэгтэй. Оновчтой гэдэг нь сануулгын элж үлийн байрлуулалтын төрийн бодлогын хүрээ хөвч ба баримжааг оновчтой эжимдэж хийх ёстойг нь эрхвэж хийх, хийвэл жоохыг нь чармайн хийж, хийж болохгүйг нь яасан ч хийхгүй байх хэрэгтэй гэж.
1: Өгүүлэлд жаахтан улсын дотоод хадаадын байдлын шин хувирлтыг хурц сэргэгээр эжимдэх хэрэгтэй. Манай улсын хөгжилт одоо байлдах бодлогын аз дохиол ба аюул өрсөлдөөн зэргээр оршиж байгаа ба тогтбургүй жишгэд бэрхтээ хүчин зүйл ихээр нэмэгдэж байх цаг үед оршиж байна. Энэ үл байдлын тухай ерөнхий магадлалт болно. Бид байдлыг задлан шинжилж, ил талын хүчин зүйлийг бүрэн бодлох хэлхийн хамт бас тэдгээрийн доторх жарим жангилгийн хүчин зүйлийн шин хувирлтыг чадамгай эжимдэж, аюулгүй чэжиндэн бүх талыг багтааж, өндөр дээрээс алсын бараалан байлдах бодлогын талаар суур хүчнэн баталж, итгэл жаргон хөвчилж, байлдах аргын талаар нарийн нэм бай төлөвжүүлэн, ашгаан батлан хохирлоос зайлж, манай улсын хөгжилтийн тогтуун чанар болон тогтвортой чанарыг тасралтгүй чангатах бол зорилго болно гэлээ. Өгүүлэлд жаахтан одоох жилсэн аж үйлсийн системийг лавдун баттай байгуулах хэрэгтэй. Одоох жилсэн аж ахуй системийг байгуулах нь аж үйлсийн системийн бүх талын үсрэнгүү давшилтыг биелүүлэхийн төлөө юм аа. Ил гажир орон ажил төрлийнх нь байр тогтоолтон оновчтой тогтоож, оюунчлах, бохирдлгүй болгох, уусал чуулгах чиглэлийг баримтлан, харчингуу давуулгаан гүйцэд бадруулж, аж үйлсийн дээд доод хэлхэ харилцан авчилтсан, өөр өөрийн давуулгыг бадруулсан, харалт нэгтэй, хүчлэн чармайсан, амьдлаг байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Одоох жилсэн аж үйлсийн системийн голлогч хүчин бол тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс болно. Үйлдэн бүтээх үйлсийн жүй жохстой ажил харьчлалыг батлан тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлсийг ихээр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Одоох жилсэн суур бэлтгэлд хөрөмж бол одоох жилсэн аж үйлсийн системийн оргоонох бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Бэл оруулалт болон гаргалтын дансыг сайн бодхыг анхаарч жохстой тохиромжтой байхаан дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх бол одоогчлсон аж үйлсийн системийн байгуулалтын зайлшгүй шаардлага мөн. Тухайн газар орныхоо бодот байдалд зохицуулан, бодот байдалдаа суурлан, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлыг ахиулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Өгүүлэлд жагтаан хөгжилтийн шинэ байршлыг түргэн бий болгон байгуулж, байлдах бодлогын санаачлалт байрыг ижлэх хэрэгтэй. Манай улс хүн ам олонтой том жах дэлгүүртэй аж үйлс бүрэн гүйцэд хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин хүчрхэг байж бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнээ дундах байр суурийг орлуулж болохгүй юм. Энэ бол манай улсын аж ахуйн дотоодын нэмэгдлэн батлах биеэн дааж хөгжихийн дотор тамир болно. Хөгжилтийн шин байршлыг бий болгоход эрх биш улсын дотоодын их орчлоор гол чогч болгохыг баримталж, дотоодын хэрэгжээ шаардлагыг манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн гол хөдөлгөх хүчин болгох хэрэгтэй. Борлуулга ба бүл оруулалт хэрэгжээ ба хангалгын бүтцийн харьцаагаа зөвөр шийдвэрлэн ардын

0: амьдралд харгалжлал хүртээх ба борлуулгыг ахуулах, эд бодисд бэл оруулах ба хүнээ хөгжилтөд бэл оруулахыг нягт уйлдуулан улс ардын аж ахуйн орчил эргэлтийн чанар чансаа ба үр ашгийг чармайн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилтийн шин байршлыг бий болгоход эрх хүч улсын дотоод гадаадын хос орчлыг шулуутхан нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын их орчлыг хүчрэхжүүлэхээр дамжин өндөр төвшнөөр гадаадад нээлт хийхийг өргөтгөх бие даах чанарыг дээшлүүлж, олон улсын орчил эргэлтийг өргөтгөхөөр дамжуулан улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилтийн амжирлын хүчнийг нэмэгдүүлж, дотоод гадаадын холбоолн нэвтрэлчих, харилцан ахуулж, харилцан дэвшхийг үнэнхүү биелүүлэх хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлд жаахтан аж ахуй ба нийгмийн жогчингүй хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй. Аж ахуйн хөгжилт ба нийгмийн хөгжилт харилцан хавсралчин түшилчгээс биш, харин доголдол дутуудалтай байж болохгүй. Нийгмийн хөгжилтийг ахуулж ардын амьдралыг сайжруулах бол голдлого болно. Аж ахуйн хөгжилт ба ардын амьдралыг сайжруулахыг оргоонгоор уйлдуулан, аж ахуйн хөгжилтийн төрийн бодлогыг тогтоохтон ардын амьдралыг сайжруулах шаардлагатай уусалчулж, ардын амьдралыг сайжруулах төрийн бодлогыг тогтоохтон аж ахуйн хөгжилтийг ахуулах үр ашигтай алхам нэгтгэхийг бодлох хэлэх хэрэгтэй. Нийгмийн хөгжилтийг ахуулахд эрх хүч нийгмийн жасалтыг сайтратгах хэрэгтэй. Эрх хүч намын байгууллалтаар жолоод нь дагуулахыг баримталж, хуулаар жасах баталгааг чангатхан үндсэн шатны суурийг бэхжүүлж, нийгмийн жасалтын хэрэг төвчний үнэнхүү дээшлүүлэх хэрэгтэй. Амар төвшин бол хөгжилтийн урдч нөхцөл болно. Эрх хүч хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлж, ерөнхийлсэн улс орны аюулгүйн үжилтийг гүнжгий туушлуулж, аж ахуй ба нийгмийн уян хатан чанарыг тасралтгүй нэмэгдүүлж, бүх хүчнээрэн улс орны аюулгүй байх ба нийгмийн тогтун байхыг хамгаалах хэрэгтэй гэж.
1: Өгүүлэлд жаахтан төлөвжүүлгийн шинжилгээ ухаанчаар найруулан тогтооход байр тогтоолтыг зөв тогтоох, заах шугамыг тодорхой байлгах, чадвар аран харилцан нөхөрлөх нэгдэлтэй авчилдуулах шаардлагыг эрх хүчээр туушлуулан шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, арчиллаар шийдвэрт бодлого тогтоох, хуулийн дагуу шийдвэрт бодлого тогтоохыг баримтлах хэрэгтэй. Орон нутгийн төлөвжүүлэг ба ил хамаатай чар хүрээний тусгай төлөвжүүлгийг улсын бүхэл төлөвжүүлэгтэй сайтар авчилдуулж, улсын бүхэл төлөвжүүлгийн зориг санаа ба шаардлагыг харуулахын хамт тухайн газар орон тухайн ажил явдлыг үндэслэж, шаардлага болон боломжоо нэгтгэж, нэгэнт тогтсон болох хэрэгжүүлэн найдваржуулж, үр бүтэмж гаргахыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Өгүүлэлд чухалчлагдан намаас аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг удирдах чадвар ба хэр төвчнөө чармайн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тухайлбал, нэгд суралцлагаан цаашид чангатгах хэрэгтэй. Намын үүдэлт шинчлэлтийн онолыг шамдан судалж, намын төв хорооны төрийн бодлого чиглэлт ба шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг тууштай ойлгож, улс төрийн чадвар ба байлдах бодлогын сэтгчийн чадвараа дээшлүүлэн тусгай ажлын хэр боловсралан дэжлүүлж, үйлдэлгийн дунд одоогчлох байгууллалтын чадвараа тасралтгүй чангаруулах хэрэгтэй. Хоёрт, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэжүүлэх хэрэгтэй. Бодит байдлаас үүсэж, дүрм тогтоол ёсоор ажлаан өрнүүлхий баримталж, шинжилгээ ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох ба бодтой ажлан хатуужилтай ажиллагаар дамжиж үйлдэлэг ба түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх, ард түмэнд үнэнхүү аз жаргал эдлүүлэх, олон түмэнд нийтэн мэдрэгдсэн ажлын бүтэмжийг гаргах хэрэгтэй. Гуравт, тэмцлийн зориг санааг ихээр бадруулах хэрэгтэй. Зоригтойгоор тэмцэл хийж, чадамгайгаар тэмцэл хийж, аюул эрсдэл гэм согогийг цаг тухайд нь эрс тас арилгаж, ашиггүй зүйлийг дайснаан дарж дархан илэлт олох ашигтай нөхцөл боломж болгон чармай хувируулах хэрэгтэй. Дөрөвд, авилгал авахыг эрс говьшгүй залхаан шийтгэх хэрэгтэй. Авилгалыг эсэргүүчих чанга даралтын хандшаан ямагт баталж, нэг алхамч зогсошгүй хагас алхамч хойш ухрахгүй байж, авилгал авахаас айх, авилгал авч чадахгүй байх, авилгал авах санаагүй болохыг нэг чогчжуулан ахиулж, эрхийг үнэнхүү дөрмөөр хязгаарлан, авилгалын бий болох хөрш ороо ба нөхцөлийг чармайн чивэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 4-р сарын 30-ны өдөр 74-р тоот, 75-р тоот, 76-р тоот төрүүлэгчийн жарлагт гарын үсэг журж нийтлсэн байна. 74-р тоот төрүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэхдээ бүгд найрамдах дунд дарад улсын Гянтна хуулийг бүгд найрамдах дунд дарад улсын 14-р хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 20

0: 2-р удаанаа хурлаас 2026 оны 4-р сарын 30-ны өдөр Жаспер оруулан баталж, одоо нийтэлж 2026 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэжээ. 75-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэхтэн бүгд найрамдах дунд дараад улсын нийгмийн авралын туслах хуулийг бүгд найрамдах дунд дараад улсын 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 22-р удаанаа хурлаас 2026 оны 4-р сарын 30-ны өдөр баталж, одоо нийтэлж 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно гэжээ. 76-р тоот тэргүүлэгчийн жарлагт тэмдэглэхтэн бүгд найрамдах дунд дараад улсын 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 22-р удаанаа хурлаас 2026 оны 4-р сарын 30-ны өдөр тогтоогдсон. 1-д Ханжуни Худаа Жихуй Хөдөө Тосгоны яамны сайдын тушаалаас огчруулж, Жон Жүг Худаа Жихуй Хөдөө Тосгоны яамны сайдаар томилно. 2-т Жан Чин Жүнг Бачин Байдлын Аргачхан Хамаарах яамны сайдаар томилно гэжээ.
1: Төвөр Ажүгийн мэдээ. Си Цзиньпин төрий засах тухай 5-р ботын англи хэлний хөвлөлийн Думдад Малайзиагийн уншигчдийн хурал 4-р сарын 30-ны өдөр Малайзиагийн нийслэл Куала Лумпурт болов. Хуралд оролцсон жүтгэлтэд үжигтэн тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн чухал жохол бүтээлэн дорн дахны оюун билгий төлөөлөн агуу их хөгжилтийн туршлага ба засан чигчлэлтийн үжилтийг ачаалж ялангуяа одоохны гажир орны улс төрийн байршлын төвөг бодлоонтой ховролт бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн системийн гүнжиг хувьсалтын байдалд Думдад Малайзиа тус жохолыг ойлгон уламжилж дамжуулахар дамжин засан чигчлэлтийн улс төрийн туршилгаан солилжиж Думдад Малайзиагийн нөхөрсөг итгэлцээва харилцан ашиг хүртэл тэж хамтар амжилтад хүрэхийг гүнжгэрүүлэн өндөр төвшөнтэй байлдахуудлагын чанартай Думдад Малайзиагийн ховжааны хамтын цогцын байгууллалтыг ахиулахад чухал ач холбогдолтой юм гэлээ.
0: Төвөрөжгийн мэдээ. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо 22-р удаанаа хурал 4-р сарын 30-ны үеийн өмнө Бээжиндх ардын хурлын танхимд төгсөж ороон дарга Жолэжи төгсөх хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаас санал оруулахар дамжин шинээр Жаспер оруулсан Гянднай хуул нийгмийн авралын туслах хуулийг баталж, Худаа Жихуй Хөдөө Тосгоны яамны сайд Ханжуни тушаалаас нь огчруулж, Жон Жүг Худаа Жихуй Хөдөө Тосгоны яамны сайдын тушаалд томилж, Жан Чин Жүнг Бачин Байдлын Аргачхан Хамаарах яамны сайдын тушаалд томилхоор тогтсон байна.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Эл арчилсан нам бүлгийн төв хороо нам бүлгийн бус чөтгөлтөдийн хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг арчиллаар хэнэн байж ах ба хатан голын урсгал дагуу ам ахуй хамгаалалт болон чанарлаг хөгжилтийг арчиллаар хэнэн байж ах ажлын эхлэлтийн хурал 4-р сарын 30-ны өдөр Бээжинд болов. Намын төв хорооны улс төрийн тавцааны байнгын хорооны гишүүн улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин хуралд оролцсоны хамт яриа тавьсан байна.
0: Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 4-р сарын 29-ны өдөр Бээжинд Австралиагийн гадаад явдлын яамны сайд Хуангийн Шантай уулзсан байна.
1: Төвөрөжгийн мэдээний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
0: Төвөрөжгийн мэдээ. Кенягийн баруун биеийн талгажирт шинээр байгуулсан ус жалах хашлагын амыг дагаж, Энзуя голын ус нь ус жалах гол сувг болон салбар сувгуудаар дамжин адил бус төсийн таран гажрыг услан ундалж байлаа. Тариан далан дээр жогссон тараачин Окела хэсэглэн жигдэрсэн таран гажраа хараад одоо алсыг бараалахад хүсэл эрмжилэл дүүрэн байна гэж сэтгэл хөдлөн ярьлаа. Дундад улсын чахалгаа эрч мөчнөө бүтээн байгуулалтын бүлэглэлийн хязгаарт компанийн даачлан байгуулсан Энзуя голын доод урсгалын услалт болон үерээ сэргийлэх инженер нь сав гажрын эргэн тойрноо айл тусгнаа бийлбэрлэлийн арга хэлбэр болон амьдралын байдлыг идэг идгээр ховруулж байна. Энэхүү системт чанартай услалтын инженер нь ус татах, ус жалах, ус гадагшлуулах, үерээ сэргийлэх зэрэг чадвархийг бүхэлд нь нэг чогччуулж, Худаа Жихуй хөгжилтөд нэн тогтвортой усан судсыг байгуулж өгсөн байна. Төрөл зүйлийн услалтын баримжаатсан хэсгээр ус дамжуулах ашиглалтад оруулаад нэгэнт жил шахан болж, 2025 оны 10-р сард Кенягийн талд албан ёсоор шилжүүлэн өгсөн юм. Энэ төрөл зүйл нь бүзэн ям муж зэрэг сав гажрын орны төм 2500 тараачин өрхөд шууд ашиг тус хүртээж 4500 хектар шахам таран гажрын услалтад тогтвортой усны их сурвалж хангаж тухайн гажрын ам будааны амар төвшнөө чухал баталгаа болсон байна. Урт хугацааны турш энэ зүй яголын доод урсгалын орноо худаа жахвайн үйлбэрлэл уур амьсгалын нөхчөлдөх хүнд ночтой нөлөөлөгдөж ирсэн юм. Усан ашиглалтын суур бэлтгэл төхөөрөмж дутагдж байснаас болж тухайн газрын олонхи тараачид зөвхөн тэнгэрийн чараа харж ам будаагаан бэлдвэрлэн хурд хундас багассан хөвийн бус байдал илэрвэл хураалт нь ихэр багасх юм уу мөхлөг амч хурааж чадахгүй аюул төгшөрд тулгарч байлаа. Тараачин Мали Окэс эргчүүлж хэлэхдээ өнгөрсөнд тараад хүмүүс тарихад бүрмсэн хурд хундсанд түшгэлж хур борооны уларал жарамдаа ихэр хойшилж жарамдаа таран уран суулгаж бартал бороон жогсож мөхлөг амч хурааж чадахгүй таран уран хагсаж хагарсан газарт хатаж хаягддаг байлаа гэж. Одоо тогтвортой ашиглах услалтын системийн ачаар энэ байдал бүрмсэн ховорсон байна. Таран газрын хажуудах ашлахын үүдийг нэмэгч голын ус сувгаар дамжин таран газарт урсан орж байна. Окэс хэлэхдээ одоо тариа тарихад хурд хундсанд түшгэлхэн болж хэжээ ус хэрэгчээтэй бол тэр доороо хашлахын үүдийг нээж тараагаа усалдаг болохоор сэтгэл маш таатай боллоо гэж. Тогтвортой усны их сурвалж нь тариа төмснөө ургалтыг баталснаар барахгүй тариачдад бас худаа жахвайн үйлдвэрлэлэн шинээр төлөвжүүлэх тохиол болгосон байна. Өнгөрсөнд зөвхөн хур бороотой уларалд атар хагалбарлаж тариа тардаг байсан бол одоо олон уларалд бүр тариа төмсөөн тарж ургулах болж жарам тариачин өрх бас алим жимс ногоо чагаа зэрэг аж ахуйн тарамдлыг туршин тарж байна.
1: Окела сурвалжлагч хэлэхдээ би тариа тарж байгаа нь зөвхөн хоол хүнснийхэн төлөө төдий бишээ харин худаа аж ахуйг нэг маймаа болгож эрхэлж байгаа юм гэлээ. Өнгөрсөн тэр ам будаа тарж байсны гол нь нэг гэрийнхээ амжиргааг батлахын төлөө юм аа. Тэр үед худаа жохон бүтэгдгүнэн гадагши дэми худалдаггүй байсаа. Одоо болоход услалтын системийг ашигласнаар тухайн газрын худаа жохон үйлдвэрлэл аажмаар тогтборж иж, эргэн тойрны газар орноос улам олон хүн энд ирж, тухайн газрын худаа жохон бүтэгдгүний худалдан авдаг боллоо. Окела хэлэхдээ би одоо орлого олох их боломжтой болсон юм аа. Би бас хүүхдээ сургуульд суулгах мөнгөтэй болсон. Үүнд олон тариачид дайчилагдж оролчжээ. Энэ төрөл зүйл нь манай нийгмийн хорооллыг тун их ховируулсан юм гэлээ. Энэ услалтын инженер нь хөдөө аж ахуйн нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй, хөдөө аж ахуйн эзэгнэлтийн өөрийн өртгийг илэрхэ бууруллаа. Кениагийн улсын услалтын хамаарлын төвчөний Бүлияла услалтын төлөвлөгөөний менежер Петр хэлэхдээ ус татах хөөрхтэй услалтын системтэй харьцуулбал хүндийн хүчээр урсах услалтын системийн эжигнэлт болон арчилгааны өөрийн өртгөн нэн доор байдаг. Энэ систем нь жил бүр засгийн ордон болон усны эх баялагын нийгэмлэгээс гаргаж байгаа томоохон хэмжээний чахилгааны зардлыг арилж, арилсан мөнгө төгөргөөн дахиад услалтын системийн арчилгаа, тариачдын боловсролыг дээшлүүлэх болон хөдөө аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зэрэг хүрээнд оруулж байна гэжээ. Тус төрөл зүйлийн дэд менежер Ван Чо танилцуулахдаа энэ зуя голын доод урсгалын услалт болон үерийн сэргийлэх төрөл зүйлийн байгууллалтад ч 11 км урт услалтын сувг, 71 км урт ус гадагшлуулах сувг, их хэмжээний ус жалах, ус гадагшлуулах барилга байгууллалт багтдаг бөгөөд бас голын хоёр хөвөний үерийн сэргийлэх далан хашлахыг бэхэлж сайжруулах зэрэг ажиллаж багтсан байдаг юм гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Болдбаатар Арашним. Нэвтрүүлэгч Алтан Төш Саруул.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг програмын эхэнд та бүхэнд 5 сарын 1-нд Дэлхийн хөдөлмөрчдийн баярын өдрийн мэндийг дэвшүүлж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахта. Хөдөлмөр бол хүн төрөлхтний нийгмийн давшилтыг явуулах үндсэн хүчин мөн. Жол жаргал тэнгэрээс унжирх биш. Хүсэл мөрөдл аяндан биелэгдэх биш юм гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журамт одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх явцад урдхыг жалгамжлан ирээдүйг нээх чухал баяр суртай. Манай улс нийгэм журамт одоохчлсон улсын бүх талар байгуулж 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх түүхт явчийн дундх жангалгын 5 жил болно. Хөдөлмөр бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны хөгжилтийн харалтыг биелүүлэх үндсэн хүчин мөн. Дундад улсын маягийн одоохчлолтыг тасралтгүй явуулахд төх түмэн хөдөлмөрчдийн үнэн хөдөлмөр уйгаагүй тэмчлээс салж чадахгүй юм. Өргөн олон хөдөлмөрчд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хөдөлмөрийн тухай ярьсан чухал өгүүлэлтийг гүнзгий суралч нь тууштуулж шаргуу хөдөлмөр, шударга хөдөлмөр, үүдэлт шинчлэлттэй хөдөлмөрөөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их зохион нийгмийн хөгжилтийн шинэ хуудсыг бичлэх хэрэгтэй. Үжил санаа бол үйл ажиллагааны хурдл. Итгэл бишрэл бол бодтой ажиллагааны суурголно. Шинэ цаг үеийн хөдөлмөр тэмцэл заавал хүслэн итгэл бишрэлийн сууран баттгаж, улс орны хөгжилд үндэстний сэргэн мандлын явцдах ажилчин ангийн голч хогчийн баяр сур болон чухал үйлдэлийн гүнжгээ таньж, хов хүнээ хүслэн мөрөдл ажил үйлсийн хөгжилтийг улс орны ирээдүй үндэстний хөвж ятаа нэгт холбож, ямхт үнэн боттой ажилч тэмчих үжил санааны ухамсар, улс төрийн ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа батлан, хөдөлмөрийн жишээчийн жорох санаа, хөдөлмөрийн жорох санаа, уран дарахны жорох санааг ихээр бадруулан, дундад улсын маягийн одоохчлолтын хамтдын харалт дээр өргөн олон хөдөлмөрчдийн уугаа хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Ард түмэн түүхий бүтөөч, хөдөлмөр ирээдүйг нээдэг. Бидний тэмцлийн харалтыг биелүүлэн бидний сайн сахан ирээдүйг чохчлоход жаавал ард түмэнд чанга түшгэлэн ямхт ард түмний төлөө ажиллах хэрэгтэй. Дундад улсын өвхөмт намын удирдлага доор ажилчин анги болон өргөн олон хөдөлмөрчд өөрийн шаргуу хөдөлмөрөөр хөгжилтийн гэрэлт хөшөөх босгосон байдгийн. Сайн сайхан хөгжилтийн орчин нөхцөл бол үнэн боттой ажилтдах хүмүүсийн шимт хөрс мөн. Хөдөлмөрчдийн гэрэл хэлбэгийн сачруулдаг тавчин мөн. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд тэмчин урах шалгад бид хөдөлмөрийг хүндэтгэх хөв суртлыг үнэн сэтгэлсэн бий болгож, хөдөлмөрчдийн ажил хийж үйлс бүтээх тавчин байгуулан төг түмэн хөдөлмөрчд эх орныхоо байгууллагатад хошуучлан орох уугаа хүчний нэхтрүүлж 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа чанарлах хөгжилтөд гандан бууршгүй хүтэн чадлыг нэмэрлэх хэрэгтэй юм. Өнөөдөр бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн хөдөлмөрийн тухай чухал өгүүлэлтийн үжил санааг гүнзгий суралцахын тулд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачинбат багштай ярилцсан байна.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдөл.
2: Өнөөдөр бол 5 сарын 1-нд Дэлхийн хөдөлмөрчдийн баяр. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахта. Хөдөлмөр бол хүн төрөлхтний нийгмийн давшилтыг явуулах үндсэн хүчин мөн гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид хөдөлмөрийн чухал чанарыг яаж таних хэрэгтэй юм бэ? Тэгвэл хөдөлмөрчд бас ямар янзын хөв суртлыг бүрдүүлэх хэрэгтэй юм бэ?
3: 5 сарын 1-ний хөдөлмөрийн ийм хөдөлмөрчдийн дорцоолт өдөр болж байна. Миний үзэхээр бол энэ хөдөлмөр бол нэг ялангуяа зорилготой ухаамсартай юм хөдөлмөр бол энэ хүн төрөлхтний нийгмийн үндсэн ажиллах. Хүн төрөлхтний нийгэм Аливаа нь хөгжилтийн үр бүтээл, хөгжилтийн суурь болон бүр хөдөлмөрөөр замжиж ягаад бүтгэсэн байна. Хөдөлмөр хэрвээ үгүй болвол хүн төрөлхтний нийгэм бол хөгжиж урагшлах энэ үнс нь хөдөн чадал, үнс нь сэр, үнс нь баталгаа мөн алтаг байна. Энэс нь бид 15 дугаа 5 жилийн төлөвлөг юм уу? Энэс хоёстын ажлын дундаа бид заавал хөдөлмөрчдийг хөнтгөөж хөдөлмөрийг хөнтгөх хэрэгтэй. Нэг ялангуяа бид одоо энэ 15 дугаар 5 жилийн энэ төлөвлөгний хугацаа бол манай улсын хөдөлмөрийн хамгийн жанргийн цаг. Бид 10 жилийн дараа үнс нь одоосөгдийг боёлуулж 25 жилийн дараа бол бүх талын одоосөгдийг боёлуулна гэж байна. Энэс энэ 5 жил бол хамгийн жанр бол. Энэ жанргийн хугацаанд бид заавал хөдөлмөрийг эсэмлж хөдөлмөрийг хөнтгөөж хөдөлмөрчдийг хөнтгөх хөдөлмөрчдийн хөв зуртлыг бүр сайжруулах, дээшлүүлэх ийм ажлыг үнэ сайхан хийж энэ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд бол хөдөлмөрчдийн тухал ийдэл энийг бол бадруулах ингээд миний хувь үнийг үзэхэр бол ийм нэг 3 талын ажлыг хийх жолтой гэж. Нэгэн нэг дугаар бол Заавлын арт түмэн бол төөхийг бүтөөж хөдөлмөр бол алс ирээдүйг цогцолдог гэсэн ийм үзэлт санааг баримтлах арт түмнийг дэвэдлж арт түмэн төшгөлж арт түмний саргуу хатдтай хөдөлмөрөөр энэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөө биелүүлэх энэ нэг үзэл харалтын үүднээс заавал баримтлах. Тэгвэл энэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөг гэж одоо бид улсын төлөвлөг намын зорилт улсын хөгжлийн харалт арт түмний асар тусад энэ 3 талын бүлэн сайхан ойлд болсон ийм төлөвлөг одоо бүр хоёулаар батлаад өнгөрсөн. Гэдэг нь энэ нэг төлөвлөгийг бүтээн байгуулах энэ нэг боёлоос бол заавал одоо энэ хамтын чармайлаг хөдөлмөрчдийн хамтын чармайлаг манай бүх арт түмний хамтын чармайлаг энд үл төсөрөх хэрэгтэй. Тэрвээ энэ хамтын чармайлаг бүх хөдөлмөрчдийн хамтын чармайлаг бол манай энэ төлөвлөг бол одоо хаостох бол. Тэгвэл одоо энэ төр одоо манай ярьж байгаа энэ бид хөдөлмөрчд ингэж ярьж байгаа юм бол энэ төр бас өөрөө ерчүүхэн бодлоо. Нэг ялангуяа манай улдамбал гэдэг нь ажил хөдөлмөр гэж ястаар л одоо ажил нь тухайсаа ажил айл хөдөлмөр нь бол одоо бид танаа тах юм уу мал малцах юм уу ийм хөдөлмөрийг ятга ингэж одоо энэ бас нэг ойлголт гардаг энэ төрөөр ирчүү байна. Энэ хөдөлмөрчд өнөөний өн одоох нэгэн шатны өн хөдөлмөрч гэсэн бол одоо ажил чид тараа чид малчид цэгөөтөд хаатар одоо энэ оюуны хөдөлмөрчд болоод биеийн хөдөлмөрч энийг бүгдийг багтааж яриа бүх нийгмийн хөдөлмөрчд зарим үедээ бол энэ бүх ард түмнээс нь энэ нэг ухаадан болоод бүх хөдөлмөрч гэсэн ухаадан болно бас яндан төмчид очих гэнэ энийг бол сайхан хэрэгж энийг бүтгэх хэрэгтэй. Монгол одоо энэ хөдөлмөрчд энэ 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд өөрийнхөө ирдэл өнөөгөө сайхан бадруулах гэдэг энэ дөр бол манай энэ хөдөлмөрчд бас заавал оюун санааны итгэл бишрэл энэ бол зөв тод байх хэрэгтэй. Энэ хүсэл зорилт энэ итгэл бишрэл гэсэн юм болов манай хөдөлмөрчд манай хөдөлмөрчд хэв хүнд бол энэ зэрх сүс өрс зэрх энийг авчиж өгдөг. Өөрийн зорилт өөрийн зорилгын тодорхой өвний итгэл бишрэлтэй бол бид өөрийнхөө зорсон зорилгоо биелүүлэхэд бол хүч нэмдэг. Энэс нь бүх үндэсний бид одоо ялангуяа ихээр авч бол бүх үндэс нь бүх хөндргөдний хөгжлөлтийг ахуулах ингэж ядах. Гэдэг нь бид өөрийнх нь орсон тайрны юм өөрийнх нь ивчүүхэн болосоо бид хөдөлмөрч төв өөрийнх нь өөрийнхөө асуу тусаа одоо бас биелүүлэх гэдэг нь манай хэв хүний асуудал сан болох заавал нийгмийн хөгжилт намын төрийн бодлого улсын хөгжилт энтэй нийцүүлэх хэрэгтэй. Энэ нь хөдөлмөрчд үүний заавал одоо Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дунд улсын онцлог бүх үйл санааны энэ итгэл бишрэлээр дээшлүүлж

0: чухал асуудал.
1: Аа.
0: Өмнө нь 3 дугаарт нь бол миний хувь нэг үзэхээр бол өөрийнхөө ажлын байр, өвөнгийн ажлын байдал өндөр амжилт гаргах энэ бас зүг бодол. Аа, зарим улсууд бол ажлын ажлын байр гэдэг нь юу гэж одоо голдог. Энэ гоё зарим үед өөр нөхөний ажлын байр их эрхэмсэг өндөр ямар төд мүү юм бодогдох. Өөрийнхөө ажлын байр нь санас бол өөрийнхөө өвөнгийн малчин тараалан энэ одоо энэ нэг хөдөлмөрөн бол зарим үед бас голох юм байдал. Аа, юм байдал гарах. Энэ бол өрөөс өсөр үсэр хэрэгтэй. Ажил болгонд бол энэ зохим ажил хүний голдгоос биш үнэ хүн бол ажлыг бол голд болох аа гэж. Энэ бол Ахмадын сургаал. Миний нэг хүний одоо боссоор бол энэ хөдөлмөрийг зэгшсэн улсууд бол хөрөн үгүй ба. Ажлыг хосуу хүнд бол амьдрахгүй ба. Энэ бол үнэн яс. Аа, нийгэмд олон харагддаг. Им залхуу аль жуу залхуу явсан улсууд өгдөл хүний царайг харж хүн төсгөлж амдрал амдралгын зуур ийм болоод болоо тэр ердөө бол өөрийн буюу өөрийн буюухан энэ шалтгаан бол заавал энэ хөдөлмөрт орж дургуу хөдөлмөрийг зэгшдэг хөдөлмөрөөс зээлдэг хүс ус урсах ийм дургуу болсон. А энэ бол нийгмийн одоо энэ хөгжилт манай энэ одоо энэ ардын амьдралын донд одоо үргэлж ийм харагддаг. Энэсэн цаавар яна манай энэ оршин тойронд байгаа энэ хөдөлмөрийн жишээс устсан энтэй бол сурч хэрэгтэй. А тэгвэл хөдөлмөрийн жишээчүүд өвөнгийн ажлын байр дээр нэг насаараа юм уу нэг хогтоогоор ингэж үргэлжлэн центрс үгүй ингэж ажлыг өрхмөл хийдэг. Ингэж хийсэн бол олонхын бол бүр өндөр амжилт гаргадаг. А энэ бол өөрөө амьдралын донд олон харагдаж үргэлж харагддаг ус. А бид нэг албан байгууллага юм уу бодит нэг гацаа тосгоны юм уу тэр сайхан амьдарч байгаа усуу сайхан амьдрах ондлогтой усууд нь бүр хөдөлмөрш усууд. А энэ бол зохим одоо маргашгүй үний яс. Ингээс манай хөдөлмөрч манай өргөн ном одоо ямар ч одоо ажлыг эрхэмүүлж байгаа ийм усууд заавал өөрөө дараг усныг сурч иж өөрийнхөө ажлынхаа байрыг сэхэж ажлынхаа сахлах дүрмийг сэхэж ажлынх нь уур мөргөлдөөн дээшлүүл ягаад өөрийнхөө одоо энэ орон байр өөрийнхөө адлын байр дээрээ өндөр амжилт гаргаж улс үндэстэндөө тул сүжүүлж нийгэм нийтэмний ач хавья гаргах энэ бас их хамгийн чухал. Энэ хамгийн чухал. Тийм бол бид өдөр өдөр ихийг бодож хоолсны бодлоо өвөрлөөд багыг бас хийх дур үгүй байсан байж байгаа. А ингээд энэ өдөр нь зөвс маргаас нь баруунс ингэсээр яж байгаа. Одоо энэ цаг хөгж байгаа бол одоо өнгөрөх хоол өнгөрөх байна. Ингээд өөний бас одоо өөрийн буюус нь илүү хичээж өөрийн буюус нь илүү сэрэмдлүүлж өнөөний нийгэм нийтийн хөгжилч болсын болон 15 дагаар 5 жилийн төлөвийг биелүүлэх энэ адлын дундаа өөрийн орон байраа олж өөрийн үйлсөн бадруулах эн бас их чухал. Намын үл талын ажил юус. Ард түмний зул зэрэгт амьдралыг цогцлох энэ нэг юм бол олон сайн яхварах хэрэгтэй. Сайн бол одоо энэ өдөр бас одоо дэлхийн хөдөлмөр шидийн дорсгалт энэ 5 сарын нэгний дорсгалт өдөр болж байна. Тийм үн одоо энэ өөрийн одоо энэ нэгний хөдөлмөр шидийн одоо энэ нэг үднэс маний хамгийн одоо сонсогчд наар хамгийн өргөн олон үндсэн сатны хөдөлмөрчд энэ нартан болвол дурсгалт өдрийн мөндөөчлөө бол төвшүүлж байна.
2: Тэг. Эрхэм сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалж, найруулгач, найрсах, хянахч бол Болтор. Бид дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.

0: Сайн байна уу хүнд сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороо 8 Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаартаа дэлхийн хөдөлмөрчнөө баяртаж оруулж бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Гүлилиг сурвалжилсан тусгай сурвалжлага сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсчихоно уу. Гүлили Өвөр Монголын Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын өмнө тошуунай Дэвсэг Балах сар нутагтай. Одоо Өвөр Монголын Хорчин баруун гарын өмнө тошуунай Чанлун Вижу үйлдрийн малын тусгай хоршоожилын хэрэг мэдэгчдийн даргаын тушаалыг үргэлж байна. Тэрээр урд хожид Бүх аймгийн Жалуу баяжлын дагуулагч, Бүх аймгийн Хөдөө тосгоны шинжлэх ухаанчаар баяцсан эмэгтэй чадвартан, аймгийн дэсийн хөдөлмөрийн жишээч, Өвөр Монголын тал нутгийн Жалуу үдэн бүтээгчийн одон, Бүх орны Хөдөө тосгон малжиг хорны Жалуу баяжлын дагуулагч, өөртөө жас хорны дэсийн хөдөлмөрийн жишээч, Бүх улсын хөдөлмөрийн жишээчийн яруу алдрыг хүртсэн байна. Одоо та бүхэнд Өвөр Монголын Хянган аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Уран Тодоос бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Гүлилиг сурвалжилсан сурвалжлагыг сонсгоё.
1: Олнараа сэмбэн үү? Би болбог улсын хөдөлмөрийн жишээч Гүлили боллоо. Би имсэн явсана. Засгийн ордон эрт төрсөн хам нүүд ханама дэмжлүүлжүүлжээ. Одоо би бас төдөндө хэрүү үжүүлээгээд тогсон хүн 10 жарж байна. Өн эрүүл шанэ тараачин гашаан ажил өрөнгөд ябагуу чирүүлээ. Одоо эмнэ тараагама тэрчгэнө, гөрүүр хама харгалжчгэнө, бас эмнэ тараагама тэрчгэн миний мэнд ба ексэн ба нөхөб ажил олчхын төдөн ба би хэб нөмөр үжүүлж байна. Засгийн одонгийн илүү намагийн хатэдэг тэгжина. Ангад би ба яг байлж байна. Өн сэнару би бас мэн ажилан улам жирэгтэй. Улам сэн хийгээд яг жирэгтэй байна.
2: Мөн одоо тань тараа хураа үйчд одоо яруу үстэмэл жирэмдамаас одоо төр чагийн ажил тэн эрбэн жарч байна.
1: Тийм ба. Төр чагийн ажил тэн тараа хураа үсэд болоод өнөө багчлаад гашаан илбэрлэг үсүдө дүчхэд илүү хүн жарна.
2: Дүчхэд илүү хүн
1: жарна. Өнөө бас гомн ирэл шанэ тараачина. Өнгөлэй чин төдөн бас яг жирэгтэй хийнө. Ирэл шам юмсэн үйлбэртэй холоо тэр өөр хотын ношоод ажил өрсөн ортол эмнэ гэрнэн ирэл ша ажилан хийчихвэ да. Жоосон олжгүй да.
2: Бас нэг талаас Гөрөн ба харгалжиж хүнси настан үнтэ хүүтэ юм бол одоо гөрөсөний ерхон үдэн өмнөн ажил олж гэнэ. Гөрөн харгалжиж хүн бас нэг чалин олж гэнэ.
1: Чалин олж
2: гэнэ. Яна одоо тараачин мазих баяртай байдаг
1: аа. Тэтэн ба их баялаад бидэн бүгдэрэг их бүлэмдэл тэ. Ингэж баяр хөөрхөр мэн илбэрлэн ихсэн хийжэна.
2: Таны нэг өрдөн шишнээ нэг тусгай хашаажилж нь ял онд байг уу гэсэн.
1: 20000 бөгөөд 12 онд
2: байг уу гэж тийм аа. Өнөөдөөс илүү үед бол манай энэ бол Хорчин баруун гарын өмнө төвшний төвсөг балгасаа тийм аа. Төвсөг балгасанд байг уу гэж тийм. Сэ илүү үед хөдөө өргөд агуулад
1: Херод руу өрх.
2: Херод руу өрхөд агуулж тийм аа. Одоо дөрөө мал хөдөө өрөх.
1: Одоо дөрөө нь өргөдөөд мянгад руу өрөх болж.
2: Мянгад руу өрөх бүр нэг өртөн
1: сэт хэтэна.
2: Тийм. Уулада тань мал өртөн засаг орны төсөн өнө хөдөлмөрийн жишүүлж болж өнгөрч байсан. Энэ эл онд болсон.
1: 20000 бөгөөд 20 онд.
2: 2020 онд болж. Өргөд одоо энэ жил бол одоо бүх улсын хөдөлмөрийн жишүүлж болж байгаа тийм ба. Одоо ингэ танаас нэг асуу хүм бол одоо өнөг СН-ийн Юлис Босгоо гүйчд өнөг ямар бодлоос өнөг өртөн сэт тэрх өнөг ач үлсээ сонсон бэ гэж.
1: Сэтэр бидэн би бол хөдөөний хүн оо. Ингээд бага асан миний бас хаа тараачна. Ингээд үн гачнэ. Шарам уу тэр өөрөөм сулу их өн өрдөн сиси тэр зөгтнө.
2: Тийм.
1: Ингээд мим бодлоор ингээд илэтэт.
2: Тараачин үнжин тараалын яа намаа тийм ач үлсээ ил хийё гэж тийм бодлооч та тийм ба. Ингээд хийдэ тийм ба. Өргөд одоо өнгөж хийсний хаан сүлөөр шид одоо мөнөө маний нэг борлулөх ямар зэрэг бэ?
1: мөнөө утаасан холсын болчээ. Утаа бол ерөн хүчтэл харжээ баса. Тэр холдог замаан басэн юм жаал ва трусд бас замхэрл чадаг юм уу. Одоо холдог энэ талаар бас ерөн шил юм хүчтэл харжээ.
2: Мөдө хүн бас бага байжээ.
1: Мөдө хүн бага. Одоо өний жишүү хүн бас нэгэн бага.
2: 好好的那文件，嗯，信息好别，嗯，伢的，嗯，嗯，伢的，或者咱们嘞，就是，过去特别的，嗯，别等，或者我说到到，个个等，阿中呢，嗯，谁等呢？湖南的人呢？啊，到就是，嗯，先天为先，哦，先天为先，这就是俺们拉到到，木呢，阿不湖南人不拉到，别等把是，嗯。
1: 我个家这边好的，不吃，我们这边好的，不吃。嗯，就是说，到这边我个家好的，很多呢，哈哈，我都是。嗯，北京么，上海么，到我是不管是呢，北京。北京啊，好偏呐。哦，都是么呢，好的这个城市。我们么到这边么了，到他那温度是好些，到那温度是那天呐，而个温度是有点冷了，而个温度呢，包装包的那些，而个加上好的这那些，嗯，北京包那个好吃，是那个什么也吃了，么是特色的些，那个也吃了。一条龙，别等哈我人。哦，也行。我们到苏州那边么，把是一路好的吃嘛，是。苏州那边。哦，苏州那边啊，苏州啊，这边嘛也吃嘛。也吃嘛。好了呢，我们一条路了，到苏州那边。
2: 아수가치아블레아무람벌치티모응아란무너잠헤를차두곰바스인진바라간예블레바스아무라나시응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응응
1: юм химийн бодгоор
2: оруулаад
1: үн талаар одоо бүгдэр мөн хани өрүүл шэргийн хамаг юмжиг чагу үнэ өний хатте сонгожина.
2: Тийм.
1: Бид масэн.
2: Мод шимтэжэлма өндөрөө.
1: Өдөө.
2: Үнэ надаа абахуу нэрвэн.
1: Эрэмтэчээ.
2: Унаа шимма тийм үнтэй бисэ.
1: Үнтэй бисэ.
2: Үн бүр апдэлж гэн одоо сэ. Одоо мул тандап чөлөл нэг улсын дэсин энэ яруалдрыг олж буй 2035 оны нэг бүх улсын нэг хөдөлмөрийн жишээч маань нэг моол үндэстэн жалуу нэг байжлын чадварт нь ийм өндөр нэг өндөр дэсин яруалдрыг олсон нь одоо тандап чөлөл нэг ямар нэг зүйлийн жирэг зүлүүл мүү юу басна өсөс өөрийн таны ажилч нар авч нүүл ямар нэг зүйлийн жирэг зүлэл болж юм уу ямар и төчн авчирж өгсөн бэ гэж нэг
1: өн жил би өн альдри ол одоо би их байлжээ миний мөрдөрний дараас ба хүн дэ болжээ өн ажилы би улам сэн хийе улам үргэтгэх яваад их зэрэг тэбэна
2: одоо өнө хөдөө төс хүний хөгжлөг мандлах өнөх замдэрсэд байшээ таны таньсиг юм нэг байжлын давлагч мөн шаардаж яаж тоо одоо өнөг хөдөө төс хүний хөгжлөг мандлах талаас өсвөр хөдөө төс хүний нэг ажил үсээ өнөг улам чаншаан өнөг хөгжлөг өнөг талаас дээр нэг малчин тараачнаан олгийн одоо маний хөдөө төс хүний тараачнаар болол юм да энэ тараачдаа нэг дагуулад одоо нэг тараачин алмд одоо улам ямар нэг төлөвлөг бэ улам яаж чармайг
1: тоо тараачран давлагдэр бидний сэдэр мөн төвсг гачааныг андагуулж ийжээ одоо мөн миний бодхор ээрэл жане гачаауди бас ерөн дагуул ягсан дина
3: Омөг дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шүрвүүдийг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм а. Их нутаг минь ээ.
1: Өдий жил би Адам Ексен явдал хийжээ. Хүчиртэй тараа чиндан би үр тараан үри дуурар арчуно. Өдө тэрэг мөрөг жилийн хөлжүгнө. Жаажүгнө. Өдө эндуандан бас үчошно. Тараагын чигэн тараан чигэн ямар жирэг болсон. Хөдөө болоосын хураад болон.
2: Тараан энэ ургэлтэн ямар жирэгси. Чартай өдөн жаажүгнө.
1: Өдө намар хураг үсүүд тэднийг үнтээр хураа завч дүгнө. Өдө бас илбэрлж өгнө. Өдө хавсраа хулдаж өгчээ.
2: Нон бодрон хийгээд бодлаад өдөд бас гашаан чагаан сар муу ямар баяр тусгаар энэ өдөр бол бүлэг гаргаж байм бэ?
1: Бин.
2: Ямар үсүүд бол хулдаж яаны ярбаны?
1: Жилөө суртын чагаан сараас өмнө.
2: Хүмүүс чагаан сарын бүлэг хүргэв үүс авчиг ярбан байна.
1: Тэр ярбана. Нэтэнэн би нэгмян илмүү өтөн шичи тэрцээ унан тэнсээна хулдасын байгсээна үнжилний улам үргэтхөөдө тараачинүүдэй ерэбэн дагулаад чүг байдангөдө би хоэрмян илүүмүү тэрэнгөд яг бүлтхөөжээна тараачин улам байдан бидн бүгдөрэн чүг байжийгөд их хүсэл тэбээн
2: Одоо гачааны арт яа хоши гачааны арт эрэвийн тараачин одоо энэ эмдэрл үчиртэй тараачин энэ олон бүгдэн дагуулад нэг байжилийн жамаар хөдөө тусгүний хөгжлөн мандлах юм нэг аяндрын штэ улам ит хөттэй нэг чармяг хүсэл зөрөх их чанг байна гэсэн нөгөө тийм ба
1: тийм
3: Эрхэм сонсогчдод оо сая та бүхэнд дэлхийн хөдөлмөрчнөө баяртаж оруулж бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Гөлилиг сурвалжилсан тусгай сурвалжлах сонсоглоо. Программын дээж найруулж хөвчин хянж алтан түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсч гоно.
4: Шинэ ши чангаан жимбуд жити. Чингэрэн жин чууи шинэ хуанжин шичи. Ингэ ба шинэ зовэ шуяо рэнү. 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботин агуулгаас сонирдуулахар боллоо. Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоо хөгжлөлтийг ахиулах чухал их асуудлуудын тухай Дундад улсын Ухаанд намын төв хорооны тогтоолын тухай тодорхойлолт. 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр Би төв хорооны улс төрийн тавцооны найдалгаар Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлан